obeye ama o se dia ye chawa ni aso se ama fifa no wonder se dia nyame abon se suba suba ade na ready chimi nyama o people ba ni munisio nyame otiasi diambo wa ye chiasi.